0: 나 파마사탕 탁다르빠 나랄라 타밀라 닥다 여규와탕니 차라빠니 조아 렉스 다이주주 딘데지 떼낭요레 떼낭모데 로알라 탄데 피유 피주 타 락발토 닥불다 피주 치베 나발라 떼두자는 Yanje dhubhe doji laga jai ju ju thidhar tenpa thin nangshin tahang du kamsung gi gegi chakba. Daga nangshin gi chunyi la dune pechu chibhe namayang. Namad khande jasana kongden dajur chilu tenpa thinyi le deba am. Yamana thile gyawa mangbushi tungyu du. Chetan zhou khade jasana yulung sosu gegi chakba. Daga nangshin gi ndakbul da Munju ki ji ke ju la samlo tong goye, dun goye diye ke chenpo che ki me ro sam sam de. Rwa la, gyumze kade de se na uge nang la ya yin na yong su chakbe dago dun ji ki dai ju ju si. Tene kam tang amdo ku ki ge ki nang la ya te dar jo we nge ba me ba. Rwa la, yang amdo tang kāṁ kūsū kārsana yōngsū chākpa tāṁ pēchī chētāṁ chīmūn kī ndākbū tāṁ ngūnbē cēndiān kī pētindiē yāng ūgē nāngla yāyī na tētār gyūgdā mī gyūgdiē ngē bā kē mīndūsāṁ kē tā yī nē tētā pūlīngāyī dāmē bā pūlīngāyī dā jāwa tē cāṁ mē ndākbū tūndiān bē dā jī yīmbā tī āmdō yī nē rē kāṁ yī nē rē ū yī nē rē cāṁ mā lō gē kē līng yō rē tō nē tūnd kā rē sā nā rā jō rī chī lūk dī tē shīn jā mā jā gē nē tūnd rē tūng wā rā yā sāṁ shī chē tūng wā rā yā yī shīb chī tū zā nē yāng jē chū bē tō jī lā gā jōng bē wā mē nā nā sūng bē rā jō rī chī lūk dī nāng shī pē chū mā chē bā dī māng bū shī rā tōng yā dū ā lā bē jī chā shā bē yī nā bē nā ngā dō yī gī chī wā bō dā gā nā shīng gī chī bā bō chū bā bō shī bā dā bū dā gā yā yū rē rwā lā yā yū rī yī mbē mā chē bā sō sō rī jīn chū ngā sō shū yō mā rē rwā lā shū mē yā yū gē gī dū lū yū gē gī dā gā ngā mbē chū nyī jī chū yō rē rwā lā bē nā chū wā bō chī bā bō sī dū zā nē yū gē nā lā yā yōng sū chā bā rē rwā lā chē tā chū yō rē dā wū nā chū yō bā tī nāng shī ām tū tāng kām kī kē lā yā tē tā rā pē chū chī kī yō rē bē ngā chū sā mū tāng yī shī chī dū zā nē hā lām tē nāng shī pē chū chī kī mīn chū tū kē tē tē tā rā pē chū chī kī yō bē wāng tū tāng bā yī nē chū bē wāng mū nāng lā yā yī nā ngā rā lā tā mī lā tā rā yō yū wā tāng nī chā lā bā nī chō wā lē kshī bē gōng bā tā kā rā chē bē yōng sō khomba chik du ne meba re, rwa la. Gyumze khare se na mba chi ba jinju meba chi la dakta ye yu ki gabla ya ina watang o chi gu guwa rwa la. Yuande thare batang po chi wa le watang o chi yuwa ma rwa la. Che zang gyumbe wangmi na ne nga ra la tamin la dakta ye yu watang ni cha la ba nyi jo wa lik shi be gongba tang ya khomba chik du ma ne ba. Yangma na gyab ge du sumba re. Yuande yūgē nāngla yā yīnā chūwā bō, chibā bō, chibā bō sī yūgē kī chākbā, yūgē kī dūlū, yūgē kī kī kī chūnyī dī nāngshīn jāwā rē, rūwā yōngsū chākbā rē. Chē zā ngā rē sāmbā la yā yīnā jōmbē wāngmī nāngla yā sūngbē sūng tētā kī jē la yā yīnā tāma tāma dē lā tāngmū lēk kāsā lēk sē chā tūwā lā, jāwā lēk sē kī lēk chī tūwā lā, lēk tā tī la yā yīnā ngā rē tēwē nō kūchū shūbū tī yō rē sōng kī. Gyumzē khā rē sā na lēk shī pā tī tūndā khā rū ngō mū rū bē sā na yāk bō yū chū chī tēmā tsam chē pā rē rūwā lā. Yīnā yāng jē dhūbē tō jī lā kā ngē bā tū yīn jī mīn jī tētār jāo gō rē shī bē tūndā dī lēk shī bē gē jē dī nāng lā yā yīnā kū jū wā mā rē chē zāng lēk shī bē yī gī dī lā kū jū shū bū shī dū sāng gē rō lā tēnē yāng jē dhūbē tō jī lā kā dā yī jū jū tētār sūng bā nī yāng jē dhūbē tō jī lā kā dā kā dī dā yī jū jū tē nāng shī jā nā yā bū dū sī dianpa dikila ngunzi che kukudu usunge. Yangche dhubba doji la khura nangaya jang khatasa na dakda di jinjukla madu be che rangwan jengi kungzu xa je 대시에 제바 양만한 남샤기 이와 지루 티 능시 제바 대토하네 장 내가 조리야 내든지 세세 지구아래 금제 가르스나 다구 다디 진주로 뜨메그베 체지 임바지 라도 지구아르 와라
1: 생계 넘어서 공감상 Tanda kinam tsui sin shimba tini, pen zhong lung jin yin chin le gong pe ge lung jin ki lung jin lup chi le chen shi. Le jen di nang, pen zhong lup da qe mui ge gen qi mua ci lin do ji la ni, pe gen da zhui ri bie ko la qi di nan xin yue bie sin na yub shu.
0: Da yang jie du bie do ji la ge da zhui qi lu ti xin,